твърдо трапека на Елен. Папахай бонд ехо, киран, киран май. Тора те